0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Dunjom Jelovac.
4: Danas je 3. maj. 3. maja 1469. godine rođen je Machiavelli, italijanski državnik i istoričar Niccolo Machiavelli, autor dijela Vladalac, u kojem iznosi shvatanje da vladar ne treba birati sredstva da bi postigao cilj, iz čega je kasnije izveden pojam Machiavellizam.
5: Another Renaissance Italian, Niccolo Machiavelli, wrote a treatise on effective leadership that would make him famous to some, infamous to others. Machiavelli was a former diplomat who had observed kings and princes in the courts of Europe.
4: Na današnji dan 1494. godine moreplovac Christopher Columbo otkrio je ostrvo koje je kasnije nazvano Jamajka. A portugalski moreplovac Pedro Cabral na putu ka Indiji 1500. godine 3. maja otkrio je Brazil i proglasio ga posjedom Portugalije. Na današnji dan 1941. godine Novi Zeland proglašen je britanskom kolonijom. A 1895. godine 3. maja teritorije u posjedu britanske i južnoafričke kompanije južno od rijeke Zambezi dobile su naziv Rodezija. 3. maja 1898. godine u Kijevu rođena je izraelska državnica Golda Mabović-Meirson, poznatija kao Golda Meir, prva žena premijer Izraela u periodu od 1969. do 1974. godine.
6: When do I think peace will come to this region, to our country and our neighboring countries? I said, the date I do not know. But I know under what conditions it will come.
4: Na današnji dan 1914. godine u Beogradu umro je književnik i istoričar Jovan Skerlić, rođen u Beogradu 1877. godine. 3. maja 1922. godine u Parizu osnovana je Međunarodna željeznička unija, među čijim osnivačima su bile i Jugoslavenske željeznice. Na današnji dan 1906. godine, nakon što su austrijske vlasti zabranile proslavu 1. maja, radnici u Sarajevu su 3. maja počeli generalni štrajk. U sukobima sa žandarmerijom dva radnika su pretučena na smrt, više ih je povrijeđeno, a 27 uhapšeno. Štrajk je trajao 3 dana.

0: 1979. godine 3. maja nakon pobjede konzervativaca na britanskim parlamentarnim izborima, Margaret Thatcher izabrana je za premijera Velike Britanije. Ona je bila prva žena premijer u istoriji ove zemlje.
1: Margaret Thatcher was not only the first ever female prime minister of the UK, and not only the longest serving prime minister of the 20th century, but loved and loathed by many people alike.
0: Na današnji dan 1992. godine snage teritorijalne odbrane Sarajeva te druge patriote razoružale su Sarajevu koloniju vozila Jugoslavenske narodne armije koja se povlačila Dobrovoljačkom ulicom prema kasarni u Lukavici. Tom prilikom zarobljeno je više oficira i vojnika Jugoslavenske narodne armije.
2: Iseljenje kasarne proteklo je bez ikakvih incidenata. Evakuisani pitomaca, žena i djece kao i borce sa ličnim naoružanjem izvršeno je u skladu sa dogovorom republičkih vlasti i armije.
0: Treći maj, svjetski je dan slobode medija. Ustanovljen je 1991. godine povodom usvajanja deklaracije na konferencije Ujedinjenih nacija o slobodi medija u Africi.
3: Novinari ovog magazina kažu da odavno ne žive normalnim životom.
4: Da se može govoriti o normalnom životu kada ja svoju porodicu moram zvati svaki sat vremena da im kažem ok, dobro sam.
0: Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je 3. maj.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ratni zločinac Ratko Mladić, koji u Hagu izdržava doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i najtežih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, vraćen je u pritvorsku bolnicu nakon što je bio zbrinut u civilnoj bolnici u Hagu. Ljekari su sumnjali da je imao moždani udar, naveo je za RTRS Mladićev sin Darko. Međutim, moždani udar nije potvrđen, te je vraćen u pritvorsku bolnicu. Hagu je ranije dostavljen zahtjev vještaka za produženje roka u kojem treba biti podnesen izvještaj o zdravstvenom stanju Mladića zato što preglede nisu završeni u predviđenom roku. Time su faktički odgodili za još najmanje 7 dana odluku o zahtjevu za puštanje na liječenje u Srbiju. Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u tuzlanskom naselju Miladije, dok je osumnjičeni za ubistvo, prema nezvaničnim informacijama, njegov brat, koji je jutros uhapšen. Iz operativnog centra uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da je u pucnjavi jedna muška osoba zadobila teške povrede, od kojih je preminula. Sukobu je, kako prenose mediji, prethodila svađa. Nezvanično Elvis Selimović, odranije poznat policiji zbog nasilničkog ponašanja, pucao je na svog brata Eldina Selimovića. Istraga je u toku. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ubrzala je odobravanje isporuka oružja bliskoistočnim saveznicima u vrijednosti 8 milijardi dolara, prenosio je CNN pozivajući se na saopštenja State Departmenta. Riječ je o isporukama Izraelu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, koji uključuju sistemske protivzračne odbrane za Kuvajt i Katar, te rakete sa laserskim navođenjem za Katar, Emirate i Izrael. U okviru isporuka Kataru nalaze se i projektili za američki sistem odbrane Patriot. U saopštenjima departmenta navedeno je da je državni sekretar Marko Rubio obrazložio da postoji vanredno stanje koje zahtjeva hitnu prodaju oružja tim zemljama, čime je opravdao zaobilaženje kongresa, pojašnjava CNN.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 19 do 25 stepeni, u Sarajevu pretežno sunčano, temperatura oko 20 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. Yeah!

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.

0: silovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor.
1: Dragi slušaoci, završavamo još jednu emisiju u sedmici u kojoj se u Sarajevu govorilo o energetskoj tranziciji kao o budućnosti koja je već stigla, samo još traži dozvolu za ulazak u praksu. Fabrički dimnjaci polako izlaze iz upotrebe, ali zato političke poruke rade u tri smjene, bez pauze. A u Zagrebu se o Bosni i Hercegovini i dalje rado govori kao o projektu koji bi neko drugi trebao završiti po tuđem nacrtu. Sarajevo nas je, kao i svakog 2. maja, podsjetilo da neki datumi ne traže komentare nego tišinu. Između potpisanih planova i neizvjesne provedbe ostaje nam ono staro, navika da vjerujemo da će sljedeća sedmica biti malo jasnija od ove. Hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i naredne subote, a do tada vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Mustafa Salčin i urednica Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prošle su 34 godine od sudbonosnih događaja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. I dok se 3. maj 1992. smatra jednim od ključnih trenutaka za odbranu Bosne i Hercegovine, tri decenije kasnije svjedočimo podijeljenim obilježavanjima i oprečnim tumačenjima istine. I danas dva obilježavanja na jednom mjestu u različitim terminima, jedan u organizaciji Zelenih beretki, a drugi u organizaciji vlade RS-a. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a jedna osoba je preminula od zadobijenih povreda, potvrđeno iz MUP-a tuzlanskog kantona. Nakon izvršenja krivičnog djela, osumnjičeni se udaljio s mjesta događaja, a policija je pokrenula intenzivnu potragu. U jutarnjim satima je lociran i uhapšen, nakon čega je sprovedeno u službene prostorije uprave policije kantonalnog MUP-a radi kriminalističke obrade.

0: komšilukom, evo o tome ćemo nešto malo kasnije.
1: A mi, poštovani slušatelji, idemo tragovima Laure Papo Bohorete danas i tako stižemo na prvu adresu. Ako danas prošetate Sarajevom i krenete iz pravca ulice Ferhadija prema Bašeskijinoj ulici, naći ćete jedan tihi popločani prolaz. Mogli biste ga i predvijeti, jedan od onih avlija sarajevskih koji kao da postoje u svom posebnom vremenu, malo izvan gradske buke, a opet u samom središtu grada. Na tom prolazu stoji tabla. Prolaz Laure Papo Bohorete. Ovo je bila njena zvanična adresa. To je zvanična adresa naše junakinje u današnjem Sarajevu. I što je zanimljivo, ni ta adresa nije slučajno izabrana. Laura Papo Bohoreta je metaforički govoreći bila upravo to, prolaz, most između starog i novog, između sefardske tradicije i modernog evropskog duha, između ženskog čutanja i ženskog glasa, između prošlosti koja se gasi i budućnosti koja mora biti zapisana. I zato, poštovani slušatelji, kad sljedeći put prođete tim prolazom, zastanite samo na trenutak i pomislite na Lunu Levi koja je postala Laura Papo Bohoreta, koja je u ovom gradu podigla glas za sve žene koje ga nisu mogle podići same. Druga adresa koju nalazimo također u Sarajevu je ponešto drugačija i zbog toga je zapravo savršena. Negdje u starom gradu u blizini Baščaršije u prvim decenijama 20. vijeka stajao jedan poseban dućan. Naziv na izlogu pisao je na francuskom Chapeau Chic Parisien, pariški chic šešir. Bilo je to prvo okupljalište elegantnih i otmenih dama u gradu. Bio je to prvi otmeni salon šešira u Sarajevu, a vodile su ga Laurine sestre Nina, Klara i Branka Levi. Dok je Laura pisala drame i studije, njene sestre su vozile parišku modu u srce Baščaršije. Sarajevske dame su dolazile ovdje da kupe šešire koji su stigli sa iste adrese sa koje Laura donijela ideju o slobodi i obrazovanju žena. Pariz je dakle ušao na Sarajevo na dva načina, kroz ideje i kroz eleganciju. Ali ova adresa nosi jednu posebnu dirljivu priču. Blanka Levi, koja je radila u salonu, majka je Gordane Kuć, jedne od najčitanijih pisaca u bivšoj Jugoslaviji, autorice kultnog romana Miris kiše na Balkanu. Taj roman koji je mnoge čitatelje naučio šta znači biti sefardska žena u Sarajevu 20. vijeka, vuče korijene upravo iz ove porodice, iz ove priče, iz ovog salona šešira. Nije li to nevjerovatno? Laura Papo Bohoreta je pisala o sefardskim ženama. Njena sestra Blanka je prodavala šešire, a Blankin unos u književnost stigao je kroz njenu kćer Gordanu, koja je decenijama kasnije napisala priču koju je cijelu regiju zapravo imala za cilj da nauči kako izgleda biti jevrejka u Sarajevu. Tradicija se dakle ne prenosi samo kroz knjige, prenosi se i kroz modu, kroz šešire, kroz recepte, kroz male svakodnevne tajne, kroz priče koje se pričaju zvečer. Laura je to znala, zato je i zapisivala sve što je mogla. I sada dolazimo do treće adrese, najtiše, najtužnije. Staro jevrejsko groblje na Kovačićima, jedno od najstarijih sefardskih grobalja na Balkanu. Bijeli nadgrobni spomenici, mnogi ispisani na ladino jeziku i hebrejskom pismu, svjedoče o vjekovima jednog naroda u ovom gradu. To je mjesto gdje počivaju generacije sarajevskih sefarda, trgovci, zanatlije, rabini, pjesnici. Laura Papo Bohoreta je umrla 1942. godine. Nije umrla od bolesti, u miru i okružena porodicom. Umrla je slomljena tugom, jer su joj sinovi odvedeni u logor Jasenovac. Umrla je u sarajevskoj bolnici u godini kada je fašizam gutao sve što je ovaj grad imao najdragocjenije. I sahranjena je tajno. Do danas ne znamo tačnu lokaciju njenog groba. Nema nadgrobnog kamena, nema table sa imenom, nema mjesta gdje možete stajati i reći ovdje leži Laura. Ova misterija nije samo tužna, ona je simbol.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Slavka Petrovska, ime koje često spomenemo u našem programu. Bila je vokalna solistkinja Radiotelevizije Sarajevo. S obzirom na to da je iz Sjeverne Makedonije, interpretirala je tradicijsku muziku svoje zemlje. To je radila sa mnogo ljubavi. Bila je izrazito muzički nadarena. Svaki Slavkin snimak posjeduje kvalitet i vrati nas vremenima koja su odisala jednom posebnom emocijom. Imala sam priliku da se čujemo, ali u tom trenutku gospođa Petrovska živjela je mirnim životom, daleko od javnih nastupa i snimanja za medijske kuće. Odmah ćemo čuti snimak pjesme Makedonsko devojče u izvedbi Slavke Petrovske i Narodnog orkestra Radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića.

Slavka Petrovska rođena je 1925. godine u Sjevernoj Makedoniji, a umrla je 2020. godine u Sarajevu. Sahranjena je na groblju Sveti Marko u Sarajevu. Mnogo je snimala uz pratnju Narodnog ansambla i Narodnog orkestra Radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića. Zahvaljujući saradnji sa etnomuzikologom i muzičkim urednikom Damirom Galijaševićem, pročitala sam tekst iz Oslobođenja iz 1956. godine. U rubrici Razgovori zabilježene su riječi autora i Slavke Petrovske, koje ćemo prenijeti u cijelosti.

Zora Dubljević veliko je ime naše muzičke scene. Fondacija Sevdah donosi vrijedne projekte i realizuje koncerte od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

Danas, 2021. godine, Mađarsko udruženje građana HUM među svojim članovima broji tek nekoliko porodica. Značajni dio članova se u Sarajevu obreo ili ovdje ostao mješovitim brakom, tako da uglavnom samo jedan od supružnika govori mađarski. Većina djece rođene u mješovitim brakovima uopšte ne poznaje svoj maternji jezik ili ga poznaje na jedan površan način. Doduše, ovo potonje je nastalo kao posljedica ratnih vremena i nedaća koja su neposredno potom uslijedila, tokom kojih nije bilo puno prilika niti vremena za mađarsko obrazovanje. Iako stipendisti vlade Mađarske u okviru programa Petefi Šandor od 2014. godine pomažu lokalnim

0: umetnost.
1: Dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Sead Turčalo, ocijenio je da se Pejanovićev životni i naučni opus može čitati kao svojevrsna hronologija razvoja političke nauke u Bosni i Hercegovini, naglašavajući jedinstvenu sposobnost povezivanja teorijskog znanja sa konkretnim društvenim i političkim procesima.
2: Meni je posebna čast danas ne da govorim samo kao dekan Fakulteta političkih nauka, nego da govorim i da vam se obratim kao bivši student profesora Pejanovića. Ovo je izuzetna prilika da se osvrnimo na jedan izuzetan akademski, naučni i javni put koji je duboko obilježio i Fakultet političkih nauka, ali sigurno i cjelokupnu bosansko-hercegovačku akademsku zajednicu i šire društvo. Akademik Pejanović je čovjek čija se biografija čita kao hronika razvoja političkih nauka u Bosni i Hercegovini, rođen 27. aprila 1946. godine u Matijevićima, svoj akademski put započeo je studijem sociologije na Fakultetu političkih nauka, gdje je postavio temelje onog što će postati 4 decenije predanog naučnog rada. Već tokom studija pokazao je kvalitete koji će ga pratiti cijeli život. Bio je odličan student, dobitnik zlatne značke Univerzitetskog fonda Hasan Brkić, aktivista studentskih organizacija, predsjednik Univerzitetskog odbora Saveza studenata, a doktorsku disertaciju odbranio iz oblasti politologije odbranio 88. godine, čime je započeo sistemsko istraživanje procesa političkog odlučivanja koje je postalo jedna od okosnica njegovog naučnog rada. Kada govorimo o akademiku Pejanoviću kao profesoru, govorimo o čovjeku koji je, između ostalog, predmet lokalna i regionalna samouprava na fakultetu predavao cijeli niz godina, oblikujući generacije studenata i stvarajući čitavu akademsku školu. No, profesor Pejanović nikad nije bio samo predavač u onom uskom smislu te riječi. Uz nastavne aktivnosti inicirao je osnivanje Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave na Fakultetu političkih nauka, institucionalnog okvira koji je omogućio sistemsko istraživanje jednog od najvažnijih segmenata demokratskog razvoja Bosne i Hercegovine. U okviru centra izvedeno je više istraživačkih projekata i organizirano niz konferencija i okruglih stolova. Posebno valja istaći njegov doprinos koncepciji nastavnih planova i programa na našem fakultetu. U jednom trenutku profesor Pejanović u vrijeme obavljanja funkcije dekana je pored redovnih studija zajedno sa suradnicima koncipirao 12 magistarskih studija, tematskih, disciplinarnih i interdisciplinarnih koji su fakultet postavili na posebno mjesto unutar naših društvenih nauka. Profesor Pejanović je također bio mentor za više desetina magistarskih radnji, mentor za više od 10 doktorskih disertacija, što svjedoči o njegovoj posvećenosti razvoju mladih naučnih kadrova. Njegov pedagoški pristup je karakterisala uvijek kombinacija teorijske rigoroznosti

i praktičnog iskustva. Rijetko koji profesor na ovim prostorima može govoriti o političkim procesima iz pozicije nekog koji je bio i njihov neposredni učesnik i njihov istraživač. Kao dekan Fakulteta političkih nauka u mandatnom periodu 2007. do 2011. godine, akademik Pejanović je transformirao našu instituciju. Pod njegovim vođstvom uspješno je implementiran bolonjski model studiranja, kreirani su novi nastavni planovi i programi za sva tri ciklusa studija, uključujući pokretanje prvog doktorskog studija po bolonjskom režimu, čija je generacija započela studij 2011. i 2012. godine. Time je fakultet zaokružio punu vertikalu visokog obrazovanja i stekao uslove za buduću institucionalnu akreditaciju. Značajno je unaprijeđena kadrovska struktura, 13 viših asistenata je doktoriralo, čime je stvorena nova generacija nastavnika. Pažnja je posvećena i međunarodnoj suradnji koja je doživjela procvat kroz sporazume sa fakultetima u Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, Podgorici, Beču i programe poput Cepusa i Bazilusa. Ta saradnja je prepoznata kao jedan od 8 najboljih primjera od strane Leadership Development programa za jugoistočnu Evropu. Naučni opus akademika Pejanovića impresionira također i obimom i dubinom. 3 knjige prevedene su na engleski jezik, od kojih je jedna objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama, a Politički razvitak Bosne i Hercegovine u postdejtonskom periodu je knjiga koja je dobila nagradu Fakulteta političkih nauka i predstavlja temeljni doprinos bosansko-hercegovačkoj politologiji. Ja sam za potrebe zbornika koji je prije nekih 2 sedmice ugledao svjetlo dana, napisao jedan članak naslovljen Geopolitička osnova izgradnje države u postdejtonskom periodu, osvrt na istraživanje akademika Pejanovića, u kojem sam nastojao pokazati kako se Pejanovićev naučni opus može čitati kroz prizmu geopolitičke analize izgradnje države. Njegovo istraživanje obuhvataju 4 ključna tematska segmenta: koncepciju Dejtonskog sporazuma kao geopolitičkog okvira, institucionalni razvoj Bosne i Hercegovine pod međunarodnim nadzorom, evropske integracije kao geopolitički cilj te demokratsku konsolidaciju u multietničkom društvu. Pejanović je jedan od rijetkih bosansko-hercegovačkih autora koji je dosljedno argumentirao da Dejtonski sporazum nije samo pravni akt kojim je okončan rat, nego koncepcijski geopolitički okvir, rezultat saglasja velikih sila koje su garantovale mir i otvorile put integracije Bosne i Hercegovine i evropske i euroatlantske tokove. Istovremeno, Pejanović je dosljedno branio viziju Bosne i Hercegovine kao multietnički integrirani državi, suprotstavljajući se narativima o nemogućoj državi i etnoteritorijalnim projektima koji vodi dalje u fragmentaciji. Njegov naučni rad nudi snažan kontradiskurs. Upravo sinteza unutrašnjeg multietničkog konsenzusa i vanjskog geopolitičkog sidrišta kroz članstvo u EU i NATO predstavljaju izlaz iz postdejtonske stagnacije. Ono što akademika Pejanovića čini posebnim u bosansko-hercegovačkom akademskom prostoru jeste neodvojivost naučnog rada od javnog angažmana. Kao član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine 1992. do 1996. godine bio je prvi autor prijedloga platforme na temelju koje je organizovana odbrana multietničke države. Kao osnivač Srpskog građanskog vijeća dao je doprinos odbrani historijskog bića Bosne i Hercegovine i očuvanju modela zajedničkog života na iskustvu tolerancije i ravnopravnosti. To vijeće je 1995. godine dobilo međunarodnu nagradu Pravi život u parlamentu Švedske. Sam akademik Pejanović, dobitnik je Zlatne povelje dr. Linus Pauling, Internacionalne lige humanista za doprinos zaštiti ljudskih prava i očuvanju integriteta. Kada profesor Pejanović piše o demokratskoj konsolidaciji demokratskog multietničkog društva, o potrebi balansiranje između građanskog i etničkog principa, u viziji Bosne i Hercegovine koja je istovremeno zajednica građana i zajednica naroda, on to čini iz pozicije čovjeka koji je te procese proživio, u njima aktivno učestvovao i platio cijenu svoje javne posvećenosti ideji zajedničke države. Poštovani prisutni, 40 godina naučnog rada i 8 decenija života akademika Mirka Pejanovića predstavljaju izuzetan doprinos bosansko-hercegovačkoj nauci i društvu. Kao profesor oblikovao je generacije politologa, kao dekan modernizirao Fakultet političkih nauka, kao naučnik izgradio opus koji je nezaobilazna referentna tačka za razumijevanje političkih procesa u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Kao javni intelektualac dosljedno je zagovarao viziju multietničke demokratske države integrirane u evropski poredak. Njegov rad ostaje i mapa puta ka integraciji i konsolidaciji, upozorenje šta se dešava kada preovladaju narativi
podjela i isključivosti. Dragi akademiče Pejanoviću, u ime fakulteta

0: umjetnost.
1: O Pejanovićevom naučnom i ljudskom profilu govorio je profesor dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ističući da je riječ o upornom, sistematičnom i pažljivom istraživaču, ali i intelektualcu čiji rad svjedoči trijumfu ljudskosti u složenim istorijskim okolnostima, kazavši da je Mirko Pejanović zadržao ortopediju uspravnog hoda. Reaguje na vrijeme, a ne kao naknadna pamet. Ostao je posvećen svojoj državi, Bosni i Hercegovini i njenom glavnom gradu Sarajevu, nad kojim su kroz čitavu istoriju se nadvijali pohodi i nadmetale velike imperije, Otomanska i Austro-Ugarska, regionalni pretendenti i njihove sjenke. U jednoj ovakvoj intelektualnoj biografiji sadržana je sva uzbrukanost istorijskih događaja od entuzijastičnog suživota u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, zlatnog doba u Bosni i Hercegovini preko rata i raspada države do njenih novih početaka i novih perspektiva. Okrugli sto povodom 80 godina života i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavno-pedagoškog rada akademika Mirka Pejanovića održan je na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, obilježen jubilej, život posvećen nauci, državi i javnom dobru. Akademik Pejanović obnašao je sve rukovodeće dužnosti na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, od šefa odsjeka za politologiju do dekana fakulteta. Bio je direktor Centra za razvoj lokalne i regionalne samouprave pri fakultetu, te voditelj istoimenog centra pri Anubih. Rukovodio je sa 5 odsjeka i 1000 studenata. Vodio je računa ne samo o unapređivanju nastavnog procesa, već i obnovi u ratu dobrim dijelom devastirane zgrade fakulteta. Za vrijeme njegovog mandata fakultet je, a njegovom zaslugom kao dekana, po prvi put dobio akademika, danas ih ima četvoricu članova Anubih, dvojicu umirovljenih, dvojicu aktivnih profesora. Mirko Pejanović obavljao je i dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. Profesor dr. Neven Anđelić ukazao je na vrijednosnu dimenziju Pejanovićevog rada ističući da su principi Zavnobiha i antifašizma koje akademik Pejanović dosljedno afirmiše utemeljeni na univerzalnim vrijednostima ljudskih prava i demokratskog društva.
2: Sada što god ja da kažem, ne može se približiti, ali moram pokušati, to mi je zadatak da ukažem na ovu temu. Znači, u fokusu rada je država, njene osnove, kako je izgraditi, kako je očuvati, na kojim temeljima. E kada se to sagledava naučno, neminovno se završava, odnosno počinje sve od Zavnobiha. Dakle, vrijednosti koje su zasnovane tokom Drugog svjetskog rata u deklaraciji Zavnobiha, one su kasnije oličene globalno, kroz univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kroz ustanovljenje demokratskih principa u većini država svijeta. Ona ne funkcioniše svugdje kako treba i opet dolazimo tu do rada tokom kojeg se akademik Pejanović fokusirao na probleme demokratskih procesa, na pluralizme političkih i ideoloških mišljenja. Na taj način mi ga možemo porediti i nije ovo pretjerano. Profesor Lučić je spominjao Cicerona, Alexis Tocqueville u 19. stoljeću ili Robert Dahl krajem 20. vijeka, oni su fokusirali se na probleme demokratije i pozitivne procese, mogućnosti demokratije. Akademik Pejanović se fokusirao na iste te probleme, a sa fokusiranjem na Bosnu i Hercegovinu. I ta je vrijednost nije samo lokalna, jer on tokom svog rada onda komparativnim analizama, prvenstveno sa Slovenijom, ali isto tako i sa drugim zemljama koje su dijelile dio istorije sa Bosnom i Hercegovinom, omogućio kritičkije sagledavanje razvoja demokratskih procesa u Bosni i Hercegovini. I to je ostvario kroz svoje djelo, dodavši tome teoretske elemente, da bi omogućio političkim predstavnicima, ako su mudri, da pokušaju se savjetovati kroz te njegove radove i unaprijediti procese koji su u ovoj državi prisutni. Nedostatak koherentne koalicione politike i centralizacija odlučenja

0: umjetnost.
1: Obilježavanje ovog jubileja još jednom je potvrdilo da život i rad akademika Mirka Pejanovića predstavlja jedinstveno svjedočanstvo spoja nauke, obrazovanja i društvene odgovornosti u savremenoj Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući se učesnicima, akademik Mirko Pejanović istakao je među ostalim i značaj naučnog podmlatka.
2: Sreća je u tome da se zapamti 80 godina. Evo, to je meni pošlo za rukom. Danas je naučni okrugli sto posvećen 40-godišnjici naučnog, istraživačkog i pedagoškog rada i naišla je i ova 80-godišnjica života. Teško je sažeti decenije i godine koje su protekle. Ja sam prvo zahvalan kolegama, istraživačima, naučnim radnicima iz zemlje iz inostranstva, a njih je 29, koji su priredili svoje naučne priloge za zbornik koji smo štampali. Usto još mogu reći da

Lukas i Artur su prve časove klavira dobili kod Lenija Betmana, a kasnije su se usavršavali kod priznatih pedagoga. Ovi mladi umjetnici su osvojili značajne nagrade za svoj dosadašnji rad, a 2010. godine su potpisali ekskluzivni ugovor sa diskografskom kućom Deutsche Grammophon, pod čijom markicom preslušavamo drugi dio albuma koji su izdali 2015. godine.

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
1: Only you.
0: I program koji ne propuštate.

0: tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana. U studiju su urednice emisije Ermina Jaliman i speaker Zlatan Veža.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji Vijesti dana. Porodična tragedija u Tuzli, brat usmrtio brata. Obilježena 34 godine od događaja u tadašnjoj Dobrovoljačkoj. Cvijeće položila zelene beretke i delegacija iz Republike Srpske. Iran traži kraj rata sa SAD-om u roku od 30 dana. Svjetski dan slobode medija. BiH nazaduje na indeksu slobode štampe. Novinari pod sve većim pritiscima. U tuzlanskom naselju Miladije sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj je, prema informacijama policije, 44-godišnji muškarac inicijala S